0: قبول ہے
1: اور قبول ہو گیا ہے, اور اگر قبول ہو گیا ہے تو جان لے سب تیار ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے. لیکن کبھی کبھی کسی کے پیار جو ہے وہ بہت دور رہتے ہیں دوستو, اور جگہ ضرور دور رہتے ہیں تو دل میں بہت سا درد ہوتا ہے, سوچ ہوتا ہے, رات کو لوگ سو نہیں پاتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہ دوری ہم سے اب اور صحیح نہیں جاتی, یہ دوری ہم سے اب اور صحیح نہیں جاتی, بس تیرے پاس آنے کو میرا جی چاہتا ہے, ٹوٹ کر ساری دنیا کے رسم و رواج کو تجھ سے اپنا بنانے کو جی چاہتا ہے. تو دوری کے مطلب یہ ہے دوستو کہ تیرے وجود کے خوشبو, تیرے وجود کے خوشبو بس ہے میری سانسوں میں, تیرے وجود کے خوشبو بس ہے میری سانسوں میں, یہ اور بات ہے کہ نظر سے دور رہتے ہیں تو ہم چلتے ہیں. او سنم, او ہماری سنم, او ہماری سنم, ادت نارائن کی اور ہم چلتے ہیں اور پامیلا جین کی اور, جس میں بوبی دیول اور لارا دتا نے کام کیے ہیں, کہ او سنم میرا سنم.